og jeg lukte ons og et ons godt. Men vi har startet smål, har vi seirde og er den bo. Ikk sin dag et ho minns, alls er